0: نه کیجه سیسی بیشگون داشت و پرامس فامی مشروند گرودیم
1: کیجه ساتی سناتن دارمی کیجه
0: سیدیپ نریم بگوانه کیجه سیسی بیشگون داشت و پرامس فامی مشروند گرودیم کیجه